0: ئازانی بینار سڵاو ئەو کاتتان باش هەمزا ئاگوشیم لە ڕۆژەڤەوە لە خزمەتاندا ڕێککەوتنی بەرگری هاوبەشی مەککە لە نێوان عەرەبستانی سعودی تورکیا و پاکستان کە لە حەوتی ئاگوستی 2026دا لە شاری مەککەی عەرەبستانی سعودی واژۆکرا و بە ڕێککەوتنی مەککە ناودێرکرا دەتوانێت وەک یەکێک لە گرنگترین گۆڕانکاریە ستراتیژیەکانی ڕۆژهەڵاتی نەوەڕاست لە قۆناغی نوێدا چاوی لێ بکرێت. بە پێ ڕێککەوتنەکە هێرشی چەکدارانە بۆ سەر هەری یەکێک لەو سێ وڵاتە بە هێرش بۆ سەر هەموو ئەندامانی هاوپەیمانێتەکەدا دەنرێت. شێوازێکە وەزیری دەرەوەی تورکیا بە مادەی پێنجی ڕێکخراوی ناتۆی بەراورد کرد. هەرچەند ئەنجامدەرانی ڕێککەوتنەکە زەخل لەوە دەکەن و یا واژۆکەرانی ڕێککەوتنەکە زەخل لەوە دەکەنەوە کە ئەم هاوپەیمانیە دیجی هیچ وڵاتێکی دیاری کراو لەوانەش ئێران نییە، بەڵام لە تارانەوە بە چاوی نیگەرانیەوە سەیری ئەو گۆڕانکاریە دەکرێت، چونکە کۆبوونەوە و بڵین کەوتنە سەریەکی توانای ئابووری و جیۆپۆلیتیکی عەرەبستانی سعودی، توانای سەربازی و تکنۆلۆژی تورکیا و توانای سەربازی پاکستان دەتوانێت هاوسەنگی هێز لە ناوچەکەدا بۆ ئاقارێکی دیکە بات. ئەو ڕێککەوتنە لە کاتێکدایە کە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بە دۆخ و قۆناغێکی زۆر تایبەتدا تێدەپەڕێت لە کێشەی نێوان ئێران و ئەمریکا و ئیسرائیلەوە بگرە هەتا دەگاتە یەمەن و دەریای سوور و ململانێ و هێژمون و نفوذی وڵاتان لە ناوچەکەدا. بۆیە پرسیاری سەرەکی ئەوەیە ئایا ڕێککەوتنی مەککە دەتوانێت بێتە هۆی بەهێزبوونی ئاسایشی ناوچەیی یا دەستپێکی دروستبوونی هاوسەنگێکی نوێی هێز لە داهاتوودا کە ببێتە مایەی دروستبوونی فشارێکی دیکە بۆ سەر کۆماری ئیسلامی ئێران؟ لەلایەکی دیکەوە ئێران لە پەیوەندی دەگەڵ دانوستانەکانی ئۆمان بۆ کرانەوەی گەروی هورمۆز شەش خاڵی نوێی خستۆتە ڕوو کەیسی دانوستانەکانی ئۆمانی لە کەیسی کرانەوەی گەروی هورمۆز جیا کردوێتەوە. بۆ تاوتوێی ئەو بابەتانە دەچینە لای بەڕێز کە کاوە بەهرامی ئەندامی دەستەی کارگێڕی حیزبی دموکراتی کوردستانی ئێران کە میوانی ئەمڕۆی ڕۆژەفا. کاکاو جان سڵاو، کاتت باش.
1: سلاو کاتێ ئێوە باش. سلام هەیە بۆ ئێوە و هەموو بینەرانی کوردکانە.
0: هەر بژی کاکاوە، با لەو پرسیارەوە دەست پێ بکەم. لەسەر ئەوەش ئاماژەم بە هەندێک لە ئەو ڕێککەوتنەدا کۆماری ئیسلامی ئێران بۆ لە ڕێککەوتنی مەککە دەترسێت و یا بڵێین لێنی گەرانە و چی دەبینێت؟ ئایا دەکرێت ئەما هەڕەشە بێ بۆ نفوذی سیاسی و ستراتیژی ئێران لە ناوچەکەدا؟
1: بۆ باشتر ڕوونبوونەوەی ئەو پرسیارە دەگەڕێمەوە بۆ پێکاتەی کۆماری ئیسلامی ئێران کە لە سەرەتای پێکاتنیەوە ئەو پێوابوو بە فرمولێک بنێوی سدووری ئینقلاب دەتوانێت ئەمپراتوریەکی شیعە لەو وڵاتانەی کە زۆربەیان شیعەن دروست بکات. بۆ ئەو بیرۆکەیە بەشی هەرە زۆری ئیمکاناتی مادی و مانەوی وڵاتی ئێرانی هەتاکو ئەو ڕۆ سەرفی گەیشتن بەو ئامانجەی خۆی کردووە. ئەگەر چاو لە وەزعەتەکە بکەین، بە دروستکردنی گروی مقاومەت بیرۆکەی هەلالی شیعە و ئەو شەڕەی کە لە بەسەری غەزە سەباندی لە ڕێگەی ئیسرائیلەوە وەک ئەو حەرەکەتەی کە لە لوبنان کردی بە پێکهێنانی حزب الله تەواوی ئەو فاکتورانەی کە ئامادەی کردبوون بۆ ئەوەی بگات بە ئەمپراتوریەکی شیعە دەبینی یەک لە دوای یەک ئەوانە کۆمەڵێک حەرەکەت بوون کە کۆماری ئیسلامی ئێران بۆ گەیشتن بە ئامانجی خۆی یەک بە دوای یەک خەریک و پێ بگات. لە چی کەڵکی وەرگرت؟ لە دوو سێ مەرحەلە کەڵکی وەرگرت. یەکەمیان بەڕاستی لەو قەیرانانە کێ دروست بوو بۆ وڵاتە عەرەبیەکان یاد ئەو ئە بڵێم باشتر بڵێم ئەو ئاڵۆگۆڕانەکە لە وڵاتە عەرەبیەکان دروست بوو وەکو یەمەن کە وەکو عێراق حکوومەتەکانیان ئاڵۆگۆڕیان بەسەرات هەر کام لەوانە مەسەڵەن لە یەمەن ئیستا لەوێ حوجیەکان بۆ خۆیان لە مقابڵی حکوومەتدا لە بەرامبەر عەرەبستانی سعودیدا دەوێ خەریکن بوونەتە فاکتورێکی گەورە دژی عەرەبستانی سعودیوە لە بەرامبەر حکوومەتی خۆیان ئەڵابستاون. لە عێراق دەبینین حکوومەت پێشتر حکوومەتێکی سوننە بوو، یەکسەر گۆڕانکاریەکی بەسەر داهات و ئیستا حکوومەتێکی شێعەل هاتووەتە سەرکار. خودی هەموو ئەوانە نقطە بەقوەتێک بوون بۆ کۆماری ئیسلامی ئێران وە پێوا بوو لەو ڕێگایەوە دەکرێت بگات بۆ ئامانجانێکی هەیە، بۆیە بەربەستێکی بۆ خۆی نەدەبینە. ئەو حەرەکەتێکی ئیستا خەریکە دروست بووە وەکو ئاماژەی پێکرا، دەتوانم بڵێم سێکوچکەیە کە هەر کامیان بۆ خۆیان شوێندانرن لە پەیوەندی لەگەڵ وڵاتەکاندا منتەقەدا، و هەر کامیان بۆ خۆی چەند کێشەیەکیان هەیە لە منتەقەی خۆیاندا. مەسەلەن ئەگەر چاوی لێ بکەین، عەرەبستانی سعودی ئیستا ئەو شەڕەی کە لە یەمەن دروست بووە لە واقعدا شەڕی ئێران و عەرەبستانی سعودیە. خودی پاکستان کێشەی هەیە لەگەڵ هیندستان، خودی تورکیا دووبارە هەم لەگەڵ ئێران مەترسی هەیە، هەم مەسەلەی پێکاکەی هەیە، مەسەلەی کوردی هەیە، و ئەو سێ وڵاتە هەر سێیان سێ دانە نقطە بەقوەتی چیانەیە. یەکیان عەرەبستان وڵاتێکی بەقوەتە لەباری مادیەوە، لەباری سەرمایە ماڵیەوە. تورکیا وڵاتێکە کە لەباری تەکنۆلۆژیەوە بە تەیارەوە بە درونەوە وەزیەتێکی زۆر باشی هەیە لەو بارەوە. لە عینی حاڵدا پاکستانیش وڵاتێکی ئۆتۆمییە، چەکی ئۆتۆمی هەیە، کەوابوو ئەمانە هەموو بەربەستن بۆ کۆماری ئیسلامی ئێران. بۆچی؟ بۆ ئەوەی ئەمانە لەگەڵ ئەوە کۆماری ئیسلامی ئێران هێلالێکی شیعی دروست کرده بوو، ئیستا ئەمان هاتوون تەقریبەن بەرەیەکی سنەیان دروست کردووە. نیمچە ناتۆیەک
0: ئەمیش دەویست ئەوەی پرسم، جەنابت باسی لە ئیمپراتۆریەتی شیعە کرد، باسی لە هیلالی شیعە کرد، ئایا نزیکبوونەوەی ئەو وڵاتانە و ئەو ڕێکەوتنی و هاوپەیمانیە سنەیە دەتوانێت پارسەنجی هێز لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و ناوچەکەدا بگۆڕێت؟
1: حتمەن ئەگەر هەر بۆ شکڵێکە ئیستا خەریکن دەڕۆن، بلە بەرچاوگرتنی ئەوەی ئێران ئیستا لەو شەڕەیە کە لە چەند مانگی ڕابردوودا لەگەڵ ئەمریکا و ئیسرائیل بوویەتی، لە هەموو گوارەکاندا تەقریبەن مقاومەتێکی ئەو توێنەماوە، چە لەباری نظامی، چە لەباری سیاسی، وە لە باری ئیمکاناتی ماڵیەوە. کەوابوو ئێران ئەو قودرەتەی نەماوە، لە عینی حاڵیشدا هێزەکانی مقاومەتی چی لەدەست داوە دەمینی لەو ماوەیەدا ئەوە غەزەی نەما بە تەواوی لەو بارەوە کەوتوێتە پەراوێزەوە. لە عێراقیشدا بەهاتنە سەرکاری ئەو حکوومەتی تازە کۆمەڵی کێشەی بۆ دروست بووە، خەریکن ئەو هێزە مقاومەتیانە ئەکسەریان پاشەکشەیان کردووە، کەوابوو زۆر لە پەیوەندی لەگەڵ ئەوەدا ئێران لە پاشەکشەدایە. ئەو حەول و تەقالایەکی ئیستا دەیدات لە پەیوەندی لەگەڵ ئەو وەزیەتەدا، یا مەسەڵەن دەڵێ ئەمن مشکلێکمانە لە پەیوەندی لەگەڵ پێکهێنانی ئەو بەرەیە هێ دروسیان کردووە. بە نەزەری من ئێران زۆر مەترسی هەیە، وە پێم وایە خودی پێکهێنانی ئەو ئەگەر بڵێم ناتۆیەکی بچووکی ناو بنێم دەتوانێت گەورەترین سەد بێ لە مقابڵی بەرەوپێشچوونی ئیدئۆلۆژی کۆماری ئیسلامی، و قەولەکەیشیان ئەوەیە بەربەستێکی بۆ دروست بکەن.
0: باشە کاکاوە، ئەو ترسەی کە کۆماری ئیسلامی هەیەتی لا خودي عربستان السعودية يا لويك ريكوتني مكة ببيتا دسبيتشي بيواندي نو يكانو هاو بيمانيشي فراوانتر لدجي نفوذي كومالي إسلامي إيران
1: بشك أو لا بداعاتي قيدا تشي إيدولوجيكي لبيواندي لقال مسألة سنة وشي عدا لخودي ولاتي إيراني جدابو اگر زور جار لنیو خوی خودی ایران دا سنکان بکش دارو ملیز دیجی او حلوستانی که شعکان ده توانم بلی معقوندکان ده برانبر مثبی سنده دا گرتویانه حلوستان گرتوان خودی او برایه که ایسته دروز بوه یا بلیم او ناتو بچوکه که ایسته دروز بوه برایه که سنه یه لچند هفته رابردو ده عربستانی سعودی برای کی چارده کسی لعربکان لولات عربیکان دروس کرد به نسبتی گروه هرمزوه اما نبو خوی حوینه کن بو اوی که بتوانن بربست دروس کن بو اوی کمار اسلامی ایران لپیوندی لگر ایدئولوژی شیعه ده لوزیاتر نتوانه چه تپیش یا باشتر بلایم کمار اسلامی ایران بچک ده بین
0: باشا ڕێککەوتنی مەککە پێت وایە تا چەندە دەکرێت کاریگەری لەسەر ستراتیژی محوری مقاومەتی کۆماری ئیسلامی هەبێت یادای بنێت
1: ئەو بەرەی دەتوانم بڵێم ئەو پێکاتەیە کە لە عەرەبستانی سعودی دروست بووە بێشک شوێنەواری نەرێنی لەسەر هێزەکانی مقاومەت دەبێت بۆ نمونە هر استا او مسئله که لیمن هیا خو شر یمن شر ناخوی نیا او حکومت یمن عربستان سعودی سنیا کانن پشگیریان دکان خو سیکانش ایران پشگیریان دکان الان لخودی عراقیش داخ او مسئله یار هیا سنیا کان و کرد لپراویس کوتوا شعکان لبه تقریبا لبه حکومت داری دکان لأكسري منطقة كان أو مسألة بوتهوي أوي كان تقريبا أو هل عليك لعربستاني السعودي دروز بو أو سيكوشكاك لعربستاني السعودي دروز بو ببيت بربستيك لبرانبر كمار إسلامي إيران بو أوي نيروي مقاومة هم نتواني روشت بكاد وهم بربسته كيش لما قابلي اوه دروسيان كردوه مسألة مهمة لوا اوه يكي امانة تعافدين لما قابلي يكتر دا هيا ببي او ريكوتني كي كردو يعني هر كام لوانا ولاتيك بلا ماريان بداد ولاتكاني ديكيش دتوانن كوننو پروسي شركوان كوابو مسألة كي زور لوا بغورتره كي بیری لیب که و ایران با خوی دزانید که او ریکوتنه نیوان او سه ولاتا ریکوتنه که لهمو بوارکان دا جگه مترسیه با کمار اسلام ایران وی با پروشا بلام دا این حالا بروی خوی ناین
0: جناب دنیو قصه کان دا کاوا او ریکوتنو هاو پیمانتید وکو ناتوی چی بچوگ ناو برد یەکێک لەو سێ وڵاتە واتە تورکیا لە هاوپەیمانێکی گەورەی سەربازی دایە بە ناوی ناتۆ لەلایەکی دیکەشەوە لە یەکێک لەو سێ وڵاتەی هاوپەیمانێتی مەکەیە کە بەپێی هەروەک کە جەنابێشت ئاماژەت پێدا بەپێی یەکێک لە مادەکان یا بەندەکانی ئەو ڕێککەوتنە هێرش بۆ سەر هێرێک لە وڵاتانی ئەندام بە مانای هێرش بۆ سەر زەم ئەندامانی هاوپەیمانێتەکەیە و هاوپەیمانێتەکە وڵاتانی دیکە بۆیە بەبڕوای جەنابتان بەو باسی که ئێمە لێمان کرد چی وەک ناتۆ بە بڵین وێنە گەورەکەیەوە چی وەک ئەو هاوپەیمانێتیە ئێران چۆن دەتوانێت ڕووبەڕووی ئەو وڵاتانە بێتەوە و مەترسیان بۆ دروست بکە
1: بلە بەرچاوگرتنی ئەو باسی که کردمان لە پەیوەندی لەگەڵ کێشە و مەشاکلەکانی کۆماری ئیسلامی و لە عەینی حاڵدا ئەو قەوزایەیە کە کۆماری ئیسلامی ئێران لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بە عام دروستی کردووە و لپیوندی لگل کشی لگل امریکا و اسرائیل و ولاتکانی منطقه ام پیموایا با توجه به که ایران استا امکاناتی نظامی و مالی و سیاسی و تنانت دباری کمالاتی و لنخو ایران دا زور زور لاوازه پیموابید نتوانه لبرانبر او وزیده دا راوستید و اگر بید کشه اگ لنیوان هر کام دو ولاتانه دروس بکات ولاتکانی دیکه بویان هی بین ناو کشکه و پشتگیری ولاتکی دیکه بکن لبرا اوهی تا خودیان لمقابل یکتر داداوان لعینی حالش دا خودی او ریکوتنه که من وکو ناتوهی که بچوب ناوان برد پیموابی لگاو اندامتی ترکیه لناتو دا لگاو او اندامتی هیچ مغایرتی که نیا بلکو پارسنگی که زور به هستره و اوهی ندبه تمترسیه که زیادتر لبرانبر کمال اسلامی ایران دا و امن پیموابی او حرکتانه که استل منطقه دا آخری کن دیجی کمال اسلامی ایران ریگ دخرین کمال اسلامی ایران نتوانه لمقابل او همو مشاکل دا دوام بینید که بو خوی استا لپیوندی لگل گروی هرمز دا کمولای زیادر کشه ایلو پیوندی دا درست کردو
0: که کوا زنابت باصل دا گروی هرمز کرد بوی با باسی کش دا لو دانشنو دانوستانکانی عمان بکین هر وقت آگا دارین دانوستانکان دا عمان برای و دسیو باس لو بو که تایبت با گروه هرمز بن بلان بر پرسانی کماری اسلامی ایران تازه اردوین ران گیند که او دانستانان عمان پیوندی بکرانوی هرمز زوانی کمالک مرزی دیکن خسته رو شش خالان خسته رو که بو امریکان دانه وکو مرز باشه کماری اسلامی او کلوشیشیانه یا او مرزانه که دایدنی ای بهیزی خویتی یا خود فرستنی سو استفاده لو دوخ سیاسی که یا بلین او دوخ سربازی که دلن امریکا پیداتی ده پاره
1: لچند سونگه و امن اوی بازدکم لپیوندی لگو وضعیتی تنگی هرمز اولا کمار اسلامی ایران لنو خودی ساختاری خود دا مشاکلیه سپی پازداران بخوی قدرت کی بل قوه بل فعل حکومتی که سرکومار است بناو برای دبات هیچ ده صلات کینیه لعین حالش ده استد توانم بلیم لایران نقطه کی تمرکز نیه که ولات کان تعاملی لگل کن متوانن لگل ریکو اوی که ل کشور مشکل کنه که لکمار اسلامی ایران دا لپیوندی لگل گروی هرمز و او توافقانه هیا مسئله دومیان اوی که ملنا دا به توافقی گروی هرمز دیوی بلید امن لگل امریکا مذاکره نکم لگل عمان مذاکره دکم در شرایط دا همو بیرورای گشتی دنیا ده زانید لپیوندی لگل امریکا دا کشکی هی پیشتر لگل عمان هیچ کشکی که نبوه تایسه لگل او توافق نکن او یا دیوی بلی من لگل امریکا اوتویش نکن بلکو لگل عمانی دکم ایستا که لگل عمانی دکات او پیوایا ایستا لو جناح بندی لنیو خویانده حیانه لواقع دا کدی جناحی با قدرتی سپی پازداران مخالفی او ریکوت نید اگر لبر اوی لبینید کدی وزیر امور خارجه هر روژه رابردو علامی اوی کرد که ما با توافق گیشتوی اونده پینه چون بدا فاصله پشیمان بونه و که وابو مشکله که اوی نیه که کمار اسلامی ایران لقدرت دا بید نایوی لگر امریکا ریک کوید یا نایوی مسئله تنگی هرمز حرب کاد بلکو کشه کی نوخویه و ایران روز بر روز بر ایزولبون دروات امنو قناعتم چه توافق که لگر عمان یا لەگەڵ ئەمریکا چنەی کات ڕێڕەوی کۆماری ئیسلامی ئێران لە ئایندەدا بەرەو داڕمان دەڕوات لەبەر ئەوەی هیچ کۆڵەکەیە یا فاکتۆرێکی سەقامگیری حکوومەتی تێدا نەماوە.
0: بەڵێ کاکاوە بەداخەوە دەرفەتێکی وامادە بەردەستدانەماوە، بەڵام وەکو دوا پرسیار، ئایا ڕێککەوتنی مەکە دەتوانێت دەرفەتێک بێت بۆ کۆماری ئیسلامی بۆ کەمکردنەوەی ئاڵۆزێ ناوچەیەکان، یا بە پێچاوانەوە سەرچاوەی نیگەرانیشی ستراتیژیە بۆ داهاتووی نفوذی ئێران؟
1: ئەم پێی مابێت ڕێککەوتنی عەرەبستانی سعودی دەبێتە ئاڵۆزیەکی دیکە بۆ کۆماری ئیسلامی ئێران، لەبەر ئەوەی کۆماری ئیسلامی ئێران ئەو مەترسیە بە ئەو ڕێککەوتنە بە مەترسیەک بۆ کۆی دەزانێ، چون ئەو ڕێککەوتنە ڕێککەوتنێکی بەرەیەکی سنەیە، لەوانەیە لە داهاتوودا ئەوانە سنەکانی دیگەیکی احتماڵیەوە دەبێ بدەیت پێوە وەسڵ بن. و ئەوە چۆن ئێران دەیویست بەرەیەکی گەورەی شیعە دروستکە، ئەمپراتوریەکی گەورەی شیعە دروستکە ئیسە سنەکان لە بەرچاوگرتنی ئەوەی ئێران حکوومەتسی لە بەرامبەر خۆیانە دەبینن، ئەو ڕێککەوتنیان لە عەرەبستانی سعودی کرد و ئەو بەرەیان بۆ خۆیان پێکهێناوە. ئەم پێم وایە بۆ ئایندەی کۆماری ئیسلامی ئێران باش نابێت.
0: بەڵێ، بەڕێز کاوە بەهرامی، ئەندامی دەستەی کارگێڕی حیزبی دموکراتی کوردستانی ئێران، زۆر زۆر سپاس لەوەی کە وەختی خۆت بۆ دانیان و دەگەڵماندا بووی.
1: زۆر سپاس بێ و هیچ سپاس بۆ هەموو ئەو هاوڕێیانەی کە لەگەڵ ئێوە هاوکارن.
0: هەر بژی کاکەوە جان. ئازدان و خۆشەویستان، سپاس بۆ ئێوەش کە تا ئێستا چاوتان لەسەر کورد کەناڵە و هاوڕێی بەرنامەکانمان. تا بێگەیشتنەوەیەکی دیکە، کاتتان خۆش و ماڵاوە.